0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: To był ukraiński hurt Bez Obmierzeń. I z ukraińskiej temy paczniem sioniaśnie raniaśnie informacyjno-muzyczny wypusk na białoruskim radio Racja. Wiadomo, Ukraina, pierwsza i główna tema, jaka już nie ścichaje kilka godów, to wojna. Wszyscy chcą jej zawieszenia, ale ta podzieja nie taka bliska, jak tego chcielося б. I pra to w nas teraz porozważaje ukraińska громадська діячка і журналістка Тоня Федорченко.
1: Ну, мабуть, найважливіше те, що Україна взялась активно використовувати дипстрайки проти Росії, завдає їй ударів. Ми бачимо, що результати є. Звісно, всім би хотілося більше. І знаєте, коли починається якась військова операція, всі чекають, що вона приведе до завершення війни, бо всі цього дуже хочуть. І, звісно, операція з використання дипстрайків з приводу, як зазначає наш президент, далекобійних санкцій, вона дає результат. Проте, на жаль, завершення війни не таке близьке, як би нам того хотілося. Знову ж, дуже багато хто пов'язував літо і, знову ж, ефективність застосування дипстрайків з певним вікном можливостей для хоча б активізації перемовин, але, знову ж, війна в Ірані. Російський лідер, який не планує зупиняти війну, попри те, що Росія відчуває атаки України. І якось так. Зараз ми маємо новини, що, ймовірно, в Росії готується мобілізація, а це значить, що наступ посилиться. Україна підсилює Донецький напрямок, Донеччину. Будемо сподіватися, що це принесе свої результати, проте, знову ж, як і від кожного кроку України, всі сподіваються, що він нарешті от-от зупинить війну. Те, на жаль, живемо в жорстоких реаліях.
2: Як думаєте, а ось цей перенос бойових дій на територію Росії змінив саму логіку конфлікту зараз?
1: Я думаю, певним чином так, тому що, ймовірно, був фактор несподіванки, що Україна може так успішно застосовувати свою зброю, це були разові раніше акції, ми бачили, що вони мають успіх. Зараз вони стали регулярнішими і вони мають знову ж таки свій успіх. Проте ефект несподіванки, на жаль, він втрачається. Тому що ворог так само розуміє загрози, так само до них готується. Знову ж, щось пориє в тактиці ведення війни в Україні. Знову ж, ми маємо зараз удари по інфраструктурі у нас. Знову ж таки, це теж і торгівельні центри, і продуктові склади, і та сама залізнична інфраструктура, морська інфраструктура. Знову ж, постраждав той самий зерновий шлях. І ми маємо зараз не дуже приємні наслідки. Їх відчуває не лише Україна, на жаль, їх відчуває світ. Тому що експорт зерна і вартість росту цін на зерно відчуває, на жаль, весь світ.
2: Війна так само трансформується технологічно, то коли порівнювати картину з минулим годом, як змінилася тактика БКУ технологічна за останні місяці?
1: Ви знаєте, я, на жаль, не можу так. Моя оцінка буде поверхневою, оскільки я не зовсім досліджую цю тему. Я можу сказати, що, звісно, змінюється війна, з'являються більше технологій, з'являються різноманітні безпілотні комплекси, які ми маємо на увазі не лише, умовно, безпілотні літальні апарати, а й так само наземні комплекси для евакуації поранених, для виконання певних дій. Тобто це перші кроки до такої роботизації війни. Проте, знову ж, всі би хотіли, щоб вони роботи замінили на полі бою людей, але до цього ще дуже і дуже далеко. І, звісно ж, це наявність певних рухів в цьому напрямку дає перевагу, проте вона дуже тимчасова, тому що, знову ж, ворог вчиться і ворог так само рухається в цьому напрямку, досліджує його, тому що я впевнена, що людський ресурс ніхто би не хотів втрачати, попри те, що Росія його не цінує, ми це бачимо, проте для них це теж витратний матеріал.
2: А як би ми з вами могли оцінити бігучий рівень підтримки західних партнерів України так само? Чи достатково виділяється сродків для оборони? Чи все ж таки це кризисна ситуація?
1: Ви знаєте, я би не хотіла говорити, що зовсім криза, проте є відчутний спад допомоги і ймовірно, певна частина десь провокована тим, що Україна має, можливо, десь політично ще більше дотискати, проте спад пов'язаний, зокрема, і зі страхом перед Росією, яка так само агресивно бряться зброєю, агресивно погрожує. І, знову ж, ми бачили візит директора ЦРУ до Росії, який росіяни протрактували як слабкість. Ну, тобто, ми бачимо, що тиск і вплив Росії, на жаль, він є, він нікуди не подівся. І це, звісно ж, впливає на інші країни, тому що можна зрозуміти європейців, які відчувають страх перед Росією, перед війною, і цей страх, на жаль, більший за їхнє розуміння ситуації, що війну треба зупинити в Україні. Мені здається, що ця от історія, вона скочується до ситуації в Другій світовій війні, що, можливо, ми задобримо агресора Україною, і на цьому він зупиниться. Ну, не буде він зупинятись, на жаль, і мені би хотілося, щоб думка європейців змінювалася активніше, і, зокрема, підтримці України. Те саме стосується і Сполучених Штатів, проте, мені здається, там дещо інша історія. У них є свій президент, є свої проблеми, задачі, і часто Україна, я думаю, випадає з того порядку денного, на жаль.
0: Про українсько-російську війну і про ситуацію на фронті, про перспективи закінчення цієї війни говорила українська громадська діячка, журналістка Тоня Федорченко. Ми тему протягнемо про пару хвилин, але скажемо більш про перспективу мирного населення, про життя під бомбами і ракетами.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берестя.
3: Бероза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM.

0: все скончится, перемога буде, буде стіги лунати на всіх слупах, на всіх домах, виконкамах. Я навіть пошила стяг. Кажу, я його повішу на гор із полком. А стяги забрали при вопшику, коли сина затримали, вони вже пішли з вопшиком, привели понятих, забрали 5 стягов від великого до маленького. Зараз маю, що життя не буде. А ще, до речі, коли стіла пошній раз, і сам начальник лічу, каже, вам місці. Не дадуть життя, просто не дадуть. А з моїм здоров'ям вже, якби, і все, і надокучило вже їм штрафи платити постійно, то за сину, то за себе. А що ви платить? З моєї пенсії.
1: Як вам вдалося по-польщі прижитися?
0: Я не сижу, ставши руки, не депресую, мене не могли депресувати. У мене була майстерня. Ми прожили 5 годин на одній квартирі. Я зробила собі майстерню на подашку.
1: У Польщі?
0: У Польщі, звісно. Там, де ми жили. Зараз ми переїхали, просто я не ведаю. Я домалювалась, ну, приїжджати на резиденцію, буду тут малювати, тиждень поживу, намалюю 3 картини, поїду. Живу під Краковом. Так що можна кататися. До Варшави спокійно. Не мог ли впадати в депресію?
1: Коли зміняться обставини, ви вернетеся в Білорусь?
0: Дай Боже, як вернуться.
2: Дякую щиро за розмову, спадарення Наталя. Нехай ваші мари сповняться.
3: Гость рації.

0: Радіорація.
1: От це все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

вельготные кеды, пронизливый ветер, данные пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічога не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці мы нешта верылі, здаецца, калісьці мы верылі.

0: Слухай нас у інтернеце racia.com. Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми обмеркуємо Дні Незалежності Білорусі, а їх у нас цілих три. Як прийшлося за їх змагатися і которому віддати перевагу з лідером національно-визвольного руху «Вольна Білорусь», депутатом 12-го скликання Зеноном Пазняком. По-перше, хотілося б удокладнити і для наших людей, для білорусів, у нас отримується три дні волі незалежності нашої республіки. Як люди розберуться? Звичайно, один святкують. Та ж Польща, чи там Велика Британія, чи Німеччина. А у нас цілих три. 25 соковіка, 27 липня і 25 жнівня. Розставте, калі ласка, акценти. Що і як треба святкувати? І чому?
2: Ми у своїх святах адлюстрували ход нашої історії, ход боротьби за незалежність. Так було шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само в 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, вони святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що у них простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія була під окупацією. У нас історія весь час боротьба виживання. У нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важний. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий, без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність, що це значить, яка це коштовність і що цьому погрожає. Тому тут все правильно. А що дотичить сутності, то перший день незалежності, це як ми його називаємо «День волі», это 25 соковик, 18 год, 1918. Что это означает? Это означает, что упершиню на всем свете было продекларовано и засвечено и объявлено об незалежности новой нации. Беларусь – новое слово было, и для самих белорусов. Это новую назву, якую мы взяли. Это так само не новина. Это и Россия взяла новую назву, и Жемайтия взяла назву Литва, и Иран взял назву Ирана, сусветная ж Персия, ведомо, хотя это ихняя назва. Это шмат такие краины берутся, а теперь у Полудневосходней Азии так там лет не кожный год меняется. Вот это нормальный процесс. Так вот, в 18-м году на весь свет было заявлено, что з'явилася незалежная держава, незалежная нация, якая утворила свою державу и объявила про свою незалежность. Это была декларация. В час немецкой оккупации. Это вогуле подвиг, ведаючи всю перипетию, як это было тяжко, тогда и шла война. Але наши политичные гении, наши герои это зробили. Окупація була, не дали можливість зробити повноцінну державу. Просто не дозволили створати міністерство німці. Тільки міністерство культури і міністерство, яке зв'язане з едукацією. Відкрили там шмат школ, 3,5 тисячі білоруських, початкових, одразу почалося все. А все остальное просто і гандаль, і все не було дозволено. Війна була. І це унікальний випадок, що під окупацією насуперек німцям вдалося об'явити об незалежності держави. Ця декларація вельми важлива, тому що для народу білоруського це був узнятий стяг. Це обозначало перемогу білоруської національної ідеї. Був узнятий стяг, і перспектива вже була ясна. От цією дорогою треба йти. От що означало для нас 25 соковік 18-го року. Без цієї декларації, без цієї незалежності, без підняття цього стягу, далейшого шляху просто не було б. Тому це важніша дата нашої незалежності в нашій історії. А далі було ось що. Российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР в таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымушены были съехать, а потом их всех расстреляли, всех знищили в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. У першую чергу вынищали політичних діячів, культурних діячів, науковців і агулом вынищили більш 1,5 мільйона чоловік. По моїх подліках 1,8 мільйона. Это на 12-мільйонне насельництво на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Фізично його знищили. Окрім цього, дійшла русская большевицька пропаганда, що такої нації нема, білоруси утворили большевики в 17-м році, це були селяне, ходили в лапцях, варили на колтуни, всякую чепуху. І не вивчалася історія Білорусі в школах, вивчалася історія Росії, Совєтського Союзу так зване. А тоє покоління, що виросло вже у рабстві, от це покоління 60-ті роки, наша школа, 70-ті роки, 80-ті ще, це покоління, поколение уже новое, уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевича, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей здарилась. Вот поколение не ведало. І от у цій ситуації увесь друк, всі сродки масової інформації, телебачення, газети, усе в руках комуністів, вся пропаганда у них. З'являється Народний фронт. Як ми можемо довести до 10-мільйонного народу от те, що від них скрили? От це, що треба незалежність, як за змагалися, як була БНР утворена, все. Як це донести до всього народу, коли немає інформації? Нам заткнутий рот. Треба було нещо робити. Ми читали лекції, ми їздили. Для цього треба годів 10, напевно. Покуль це дойде поступово. Ми це робили, бо іншого виходу нема. І ось коли ми увійшли в Верховний Совет, були вибори в 90-х годах, і у нас створилася фракція Народного фронту. І тоді, це було таке, комуністи некий час спробували гуляти в демократію. Горбачов попробував, на гэтым і пагарыў, да рэч. Было так, што паседжанні Верховного Савета і Савецкага ў Маскве, і Беларускага ў БССР ішлі адкрытым эфірам. Людзі нават у час работы сядзелі каля тэлевізараў, ім так было это цікава. І вот мы выкарысталі гэтую трыбуну, каб ўсё расказаць. І з чаго мы пачалі? Пачаўся Верховны Савет 12 лікання у красавіку. Ужо ў траўні мы падрыхтавалі дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі.
1: Это якого года?
2: Это 90-й год. Коммунисты, раскрывши рты, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И у всех это почули. Одни говорят, да что он там верзит, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай. Ай, правда. Это мы выкарыстали. И вот тут отбылась такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение. Потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 1922 году Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали домовленность об створении Советского Союза. И большевики тогда в 1922 году, они сделали, что называется, помывочку. Они еще были не надто мощные. А особным пунктом было записано, каждая держава мая право выйти из Советского Союза. Советский Союз утворен 4 странами, а у всех уже было 15. Таму што астатнія просто далучаліся. І юрыдычнай базы асаблівай не было. Яна была такая хліпкая, і Гарбачову хацелася вот стварыць новы Савецкі Саюз на аснове дамоўленасці, а для гэтага трэба, каб суб'екты былі суверэнныя. І таму прапанова такая, каб рэспублікі аб'явілі б сваім суверэнітэце ў межах Савецкага Саюза. І заключылі новы Савецкі Саюз. Ён бы ўмацоўваў сваю ўладу, это ўвёдзілася па канстытуцыю, Ельцын аказаўся, як кажуць, на задворках, і таварыш Гарбачов быў бы на кані, і Савецкі Саюз абнавіў, і все былі б давольныя тут, і вперёд к пабедзе камунізма. У траўні мы зачытывалі дэкларацыю, а ў пачатку ліпеня, нават у чэрвені, прыйшла дырэктыва з Москвы ва ўсе рэспублікі, у тым ліку і ў БССР Дзементьеву, а Дзементьев та старшыня Верховного Савета быў, прыняць дэкларацыю суверэнітэт. Яны не маглі слова выгаварыць суверэнітэт, пыталі, што это такое. Яны ведалі, што рабіць камуністы, што это такое. Пусцілі гэта на камісію па дзяржаўнаму будаўніцтву, быў такі там козік, каб ён падрыхтаваў бы эту дэкларацыю, раз Москва трэбуе. А той таксама, ну это людзі не палітычныя, это номенклатура. Яны зусім для другой улады былі. І гэты козік падыходзіць да нас, да мяне, і кажа, што, слушайце, ребята, может, вы памаглі, я не знаю, што тут дзеваць. Мы кажам, дапаможам, задавальненням, няма праблем. Вся наша апазіцыя фактычна пайшла, падрыхтавала эту дэкларацію. І в асноўным нам удалося на 90% яе працягнуць. Два дні была вялікая барацьба. Адным словам, прынялі амаль на 90%. Але тым не менш, гэта была аснова для суверэнітэту, аснова для незалежнасці. Прагаласаваў фактычна увесь Верховны Савет, вымушаны дырэктывай з Москвы. Прынялі ту дэкларацыю, якую фактычна зрабіў фронт. І назаўтра усе газеты, камуністычны, усе выйшлі, дэкларацыя аб незалежнасці. Нават у гэтым попрыску камуністы рашылі, таварышчы, мы вот прынялі нужны дакумент, і гэта будзе дзень незавісімасці.
1: Яны... І гэта было 27
2: ліпеня. Яны цудоўна разумелі, што гэта ўсё лухта, бо гэта сапраўды рэальна нічога ж не змянілася. Але фармальна была створана дэкларацыя, быў дакумент, дзе па пунктах было запісана, як рабіць незалежнасць. І гэта ва ўсіх газетах пайшло, што Рэспубліка БССР прыняла, значыць, дэкларацыю незалежнасці. І вот на гэтае пакаленне, якое нічога не ведала пра незалежнасць, эта афіцыйная інфармацыя звалілася. І вот гэта іх прасвяціла нашмат. Людзі адразу, а, смотрыце, так незалежнасць же можа быць. Вот чаму дэкларацыя, вот гэты дзень, это крок да незалежнасці. Это вельмі важна на гэтае пакаленне, ад якім была адбіта памяць.
1: То бок святкаваць і 27-е трэба.
2: І 27-е трэба, от як. Потым на працягу цэлага года мы абапіраліся на гэты дакумент, мы яго прапагандавалі, мы гаварылі пра незалежнасць, абапіраліся на дзеянне Верховнага Савета. І людзі, вот гэтыя нават, якія прывыклі падпарадковывацца камуністам, усё это... Яны слухалі, што гэта афіцыйная палітыка, так, значыць, так і надо. Вот. То, што ўдалося прыняць дэкларацыю аб суверэнітэце на дзяржаўным узроўні, і гэта пайшло па ўсіх дзяржаўных каналах, і гэта для народа, якому адбілі памяць, была вельмі вялікая дапамога. Пачалі думаць, але шмат што даведаліся, а мы выкарысталі ўсё, што магчыма. І вот ужо тады, калі адбыўся путч, камуністы зрабілі 19 жніўня 1991 года, пасля таго, як прынялі ўжо дэкларацыі, то Гарбачоў ўжо на працягу года займаўся тым, што, ну, вёў перамовы, каб адбылося вот то, што ён хацеў. Это так звалі новагароўскі працэс. Это была такая дача пад Москвой. Фактычна дагаварыліся да таго, што 20 жніўня павінна было падпісвацца гэта ўжо новы Савецкі Саюз. З гэтага нічога не выйшло. А гэты камуністычны бетон, ён увогуле лічыў, што гэта ідзе к развалу Савецкага Саюза. Дарэчы, правільна лічылі. Яны рашылі гэты Савецкі Саюз уратаваць і зрабілі путч. Ён быў дрэнна падрыхтаваны, кіравала ўсім КГБ. Такі быў Кручкоў, кіраўнік КГБ, Прымаков некалі. Але у выніку дурацкай арганізацыі і не было ў іх лідэра. Трэба было штурмаваць Дом Савета, гэта, значыць, парламент. Яны пралічылі, што ваенныя, што калі штурмаваць, то будуць ахвяры. І даволі шмат. Ваенныя ж не будуць самі па сабе штурмаваць. Трэба загад. І вот з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
3: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
2: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо кажу, тады ўсё было сур'ёзна, але цяпер это выклікае просто смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Маскву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад. Усе баяліся. Ну і выніку праз 3 дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта парушэнне канстытуцыі. Это крымінал. Па савецкіх законах, вогляд, які былі, гэта расстрэл. Камуністы это разумелі, якія на гэты путч пашлі. У рэспубліка

Кирилл Рапорош, 4 хвилини у нашому ефірі. На війні там такі теми. У Білосток турбується відновлення партії БНБХДМ. Про гетам наперді подробязні. Ну і так само суд признав екстремістським тік-ток праволадного блогера. Ці то помилилися, ці може адмислово так зробили, що там здарилося між іншим. Я нагадаю, що це інша тема. Подробязні прокучаться обов'язково у нашому ефірі на початку наступної години у новинах. Білоруське радіо Раця. 98.1 FM у Белостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бересі, де Білий Подрязки, де так само у Тернеці. Раця.кум, но це другий день вересня, середа сьогодні.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Таксама далі беларускія гісторыі ў нашым эфіры гучаць, а дакладней пагутарам з вамі разам пра мастацтва ў нашым штодзённым жыцці. З намі мастачка Наталля Бордак, якая стала лаўрэаткай прэміі «Голас пакалення свабоды» 2026. Разам з дарослымі дзецьмі яна вымушаная была з'ехаць з Беларусі за сваёй актыўнай пазіцыі. Цяпер жыве ў Польшы, гутарам пра творчасць ды арганізацыю жыцця.
2: Зараз знаходжуся ў доме творцаў, на мастацкай рэзідэнцыі малюем карціны супольна з іншымі мастакамі.
3: Галоўная тэма мастацкай рэзідэнцыі, ці як па-беларуску кажуць, пленэру.
2: Мастацкая рэзідэнцыя на ўключае пленэр. Так. Тэма рэгістры памяці.
3: Што ўключаюць у сябе гэтыя рэгістры памяці?
2: Рэгістры памяці гэта тое, што вы памятаеце свайго жыцця, што з'яўляецца рэгістрамі. Напрыклад, тое месца, дзе ты нарадзіўся, спадчына, якісь успаміны бацькоўскія, фотаздымкі старыя. Усё, што навівае памяць аб мінулым, вось, аб радзіме. Галоўнае, як вы перажываеце гэта выгнанне у Польшы, і у нас такі не толькі з Польшы ёсць, як гэта адбіваецца на памяці.
3: Колькі мы часу знаходзіліся там?
2: З 10 жніўня па 30 жніўня, вось гэты перыяд, мы там малявалі, стваралі карціны.
3: Колькі вы карцін намалявалі за час знаходжання ў мастацкай рэзідэнцыі?
2: За гэты час, вось 3 тыдні, я намалявала 6 карцін.
3: Гэта вельмі шмат. А тэмы вашых карцін якія?
2: Асноўная карціна 90 на 90, самая вялікая і самая... А вось я лічу, што удалася. Гэта мой родны куточак. Гэта пейзаж, гэта краявід майго дзяцінства. Вось гэта поле жытнёвае, далей лес, плот, які ўжо паламаўся, і груша-дзічка. Вось гэта самы такі з дзяцінства запамінальны такі вобраз маёй вёскі, маёй роднай хаты. І мая хатачка плыве дзесь у блоках.
3: Ось. А вы самі?
2: З Кузнецкага раёна.
3: На якую тэму яшчэ вы напісалі карціны ў мастацкай рэзідэнцыі?
2: Я ўсе
3: за гэтыя 20 дзён.
2: Я ўсе карціны напісала паводле сваёй памяці аб родным краі, аб родным мясцінах, назву маёй вёсачкі. І, дарэчы, мае карціны, і там вось радкі з маіх вершаў. Край мой белы, чырвані, вышыты, і крыж на крыж, і цень на цень. Моя родная вёсачка ціха плыве, а карціна наўпрост маёй вершы. Гэта в адном выданні будзе і зборнік, і каталог маіх карцін, які напісаны ў асноўным ўжо тут, у выгнанні. Вельмі дарагі друк, але збор амаль увесь закрыты.
3: І колькі вам дапамаглі, з якой сумай?
2: Першы збор быў на зжусцы, ну, там сабралі 1300 злотых, плюс тут на грунцы. Ужо за ўзнагароды. Данаты, а я ўзнагароду дасылаю, чоб штын задонаціў, якую суму я на гэту суму свае вырабы дасылаю. Нават хтосьці мне замовіў задонаціў. Карціна будзе, я чалавек дасылаю свой твор мастацкі, але яшчэ не ведаю каму.
3: Гэта і справа пайшла лепей. На партнёрскіх.
2: Так, людзі любяць, калі яны з нейкіх ахвяраванні атрымліваюць сабе які падарунак, сюрпрыз, узнагароду. Это спрацоўвае.
3: Так, як будзе называцца зборнік ваш?
2: Зборнік будзе называцца «Тры кроплі». Апісанне можна знайсці на маёй старонцы, як Наталка Фоя, таму паэтычны псеўданім, і ён будзе на вокладцы. А вокладку малявала моя дачка.
3: А редактор хто?
2: Я ведаю выдаўца «Розум Медіа», выдавецтва «Розум Медіа», нашы беларускія выдавцы, все яны тут. І вось з трэцяй папыткі сходзіўся спадар пада, і мы працавалі над гэтым зборнікам з сакавіка по жнівень месяц. Рэдаксіравалі, ўставлялі здымкі якасныя, карціну, карэкціравалі, папраўлялі.
3: Побак рэдагавалі.
2: Рэдагавалі.
3: Колькі наклады кошт?
2: Кошт, дакладна, не ведаю, это яшчэ закрыецца збор, і завтра дашліся ўсе сродкі, то будзем ведаць, колькі каштуе, ну, дзесьці каля 100 аплоты, 200 асобнікаў. Таму што амаль што закрыты збор, там засталося некалькі сотень евро, годом в евро перелічваецца. І за, наприклад, донат 10 евро, картинка флористика, свечка саморобна. Я лепей вам почитаю вірш, який на гэту картину.
3: Вы сами написали?
2: І я выдаю книжку, і она уже зараз будет выходить. Книжка «Три кроплі» з выявами моїх картин. Там уваходит 30 картин, 8. Сьогодні заканчивается збор, до речі. А на книгу амаль что сродки собраные. Так что я вельми счастливая и вельми радостная, что книжка удастся и выйдет, и побачить свет. И я смогу реализовать свою мару життя моего. Увидеть сборник вершев, які я писала на протягу 35 годов. С 90-го года я почала писать верши по-белоруску. Я не так рано, як в дитинстві, кажуть, пишуть діти вже з дитинства. Я перший вірш написала на весілля мого брата, мені було 19 років. Відомо, я написала по-російську, там, пожидання, це мій був любимий брат. Ось. А потім я зустріла білоруськомовних таких сябрів добрих в Гомелі, і вони мені сказали, Наталі, пиши по-білоруську.
3: І все. Але ж в Гомельській області говорять по-білоруську в основному. Це ж
2: так, а Гомель там? Так, по-білоруську. Моя мама співала білоруські пісні народні. Ось я виросла на цих білоруських піснях, на маміних. Це все в пам'яті. Чоловік становиться старий, чим має більше зросту, тим він більше вспоминає своє дитинство. Навіть коли я зразу в вигнанні вже 5 років, і мені сніться моя вёска, моя хата, я там знаходжуся, і у хаті блакитная подлога.
3: Насамрэч блакитная?
2: Ні, ну насамрэч не блакитная подлога. І на кольору такого рыжого. А вось она блакитна і як шкло.
3: Это вам так?
2: Это мне сніться так.
3: Але ж, а вашу вёску не отселяли?
2: Ні, я нам не отселена. Вона 10-80 кілометрів від Чорнобильської станції.
3: Вернемося до вашої книги. Скільки сторінок вона складає?
2: Книжка складає 196 сторінок, плюс 30 картин моїх, які я в основному написала вже тут, у Польщі. Ось, і я присвятила усі ці теми в своїй рідній вёсці. Між хвойових лісів і купістих болот, де шептав шухостєблем високий чарот, ляпадгаю старого у тінь хмизняков, я вертаюся у золок пропущених снов, там на милой і теплій частинці землі, моя родная вёсочка, тихо пливі, про себе дорогі вспомін берегу, твої стрехи у думках своїх стерегу, де моє шаломливо дзяцінство пройшло, туманами удалеч, як нит проплыло. Ветлый вобраз промніста у души оживая, і сустрэчы з тобою чакае, чакае. Улюблёнага гомону житніх палёў, узычлівай спагадзі наслухацца удоваль, ты, напэўна, на шчасце іскрышся падковай і асновай удзячнага слова. Там хацінка плыве, нібы хмар паўначэй, як наказ по житті, вспомин лягчі. У 91-м годі написано в цей вірш.
3: Та ще молодой були. Скільки, до речі, вам годів?
2: Я вже давно на пенсії, 10 років. Мені 65 плюс літь. І мені вибрали лауреатки премії.
3: «Голос свободи» відома уже про цю премію для заслужених людей 65+. Віншую вас.
2: Я ще хочу коротенько про Полесся. Ти ж народилася на Полесі. Поэтому вось у 92-м годзе таксама такі верш нарадзіўся. Ласкавае палесся, жытнёвыя палі, душа ў паднябесе, а рукі да зямлі. Так мілагучнай песняй, штодзённаю малі, душу ў паднябесе, у голасе зямлі.
3: Скажыце, Наталя, а дзе вы жылі да ад'езду ў Польшчу, у якой мясцовасці?
2: Я выехала з Нясвіжу, там пакінулі кватэру, забралі кошку. Я і два сыны. Дзяці троє, дачка і два сыны. Сыны за мной, дачка особно, ну, але мы все разом.
3: У якім годзе вы приехали у Польщі?
2: 2021. От ровно 5 год спомнилося у жніўні, 24-го выехали. 5 год прайшло.
3: А якой причине вам прийшлося взяти кота, забрати дзяцей і рушити у чужие землі?
2: Відома активістка, в нас вижу. Я збирала різні подписи, і ну, забрали просто на участок за мітинг, я там виступила, я там підрихтувала таку промову, і за мною вже сочили, і на виборах мені просто забрали на участь на 10 суток. З 9 по 19. А до этого я ще була. В 14 році мені посадили за плакат «Не путінській війні з Україною» троє суток. Потім на Кресіна ще побувала 7 суток.
3: Потім у 20-м?
2: Ні, то ще в 17-м. У 20-м ще раз була в ЕЧУ, але вже була в листопаді. З листопада по снежень там проміжуток. До нас вже приходили там, на працю з папкою, все, сочили, ходили, брукалися. Ми особи її квартири не пускали, рікалі її затримали сина. Ось, день, коли був завізує Вітольда Шурак, мій син з сябром вийшли і забрали. Ось, і після 15 суток до нас приходили додому, питалися сусідів, де ми. Ми просто в домофон не чиняли звіри. Ми вже відомо було, я бачила в окно, як там сидить семінціант, або стоїть машина під балконом. Коли я виносила сміття, під'їхала машина, каже вже, жінщина, що? Я кажу, я сміття виношу. А що, не можна? Кажу, у нас комендантський час. Собрайте, поїхали. Ось на моїх колесі ще мені заберуть, а син був на сутках, то застанеться кошти на день. І ось з'їхали, тому що репресії. Ми поїхали у жнівні, думали, вернемося після Нового року, все скінчиться, перемога буде, буде стіни, лунати на всіх слупах, на всіх домах, виконкамах, я навіть пошила стяг. Кажу, я його повішу на гор із полком. А стяги забрали при в обшуку, коли сина затримали, вони вже пішли з обшуком, привели понятих, забрали 5 стягів від великого до маленького. Ми зараз маємо, що життя не буде. А ще, до речі, коли стіла пошній раз, і сам начальник лічу, каже, вам місце. Не дадуть життя, просто не дадуть. А з моїм здоров'ям вже, якби, і все, і надокучило вже їм штрафи платити постійно, то за сину, то за себе. А що платити з моєї пенсії?
3: Як вам вдалося по Польщі прижитися?
2: Я не сижу, ставши руки, не депресую, мені не могли депресувати. У мене була майстерня, ми прожили 5 років на одній квартирі, я зробила собі майстерню на подлажку.
3: У Польщі?
2: У Польщі, звісно. Там, де ми жили. Зараз ми переїхали, просто я не ведаю, що я домалювалася. Ну, приїжджати на резиденцію, буду тут малювати, тиждень поживу, намалюю 3 картини, поїду, живу під Краковом. Так що можна кататися до Варшави, спокійно, не мог ли впадати в депресію.
3: Коли зміняться обставини, ви вернетеся в Білорусь?
2: Дай Боже, коли вернуся.
1: І така ось Мара, наші суразмовці, мастачки Наталія Бордик, яка рихтує свою книгу «Три круплі» називається. Її можна буде набити, як і картини Наталія. Працюється наш ефір «Карабіорусське радіорація». Я жадаю вам доброго дня.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Ну, так само зараз у нашому ефірі інформація та коментарі з України. Трошки про настрої. Все хоче завершення війни, але грає подія не така близька, як би нам того хотілося, каже наша наступна суразмовця. Шмат хто зв'язує використання дипстрайку з вікном можливостей для активізації перемовного процесу, каже українська громадська діячка, журналістка Тоня Федорченка.
2: Ну, мабуть, найважливіше те, що Україна взялася активно використовувати дипстрайки проти Росії, завдає їй ударів. Ми бачимо, що результати є. Звісно, всім би хотілося більше. І знаєте, коли починається якась військова операція, всі чекають, що вона приведе до завершення війни. Бо всі цього дуже хочуть. І, звісно, операція з використання дипстрайків з приводу, як зазначає наш президент, далекобійних санкцій, вона дає результат. Проте, на жаль, завершення війни не таке близьке, як би нам того хотілося. Знову ж, дуже багато хто пов'язував літо і, знову ж, ефективність застосування дипстрайків з певним вікном можливостей для хоча б активізації перемовин, але, знову ж, війна в Ірані. Російський лідер, який не планує зупиняти війну, попри те, що Росія відчуває атаки України. І якось так. Зараз ми маємо новини, що, ймовірно, в Росії готується мобілізація, а це значить, що наступ посилиться. Україна підсилює Донецький напрямок, Донеччину. Будемо сподіватися, що це принесе свої результати, проте, знову ж, як і від кожного кроку України, всі сподіваються, що він нарешті от-от зупинить війну. Те, на жаль, живемо в жорстоких реаліях.
3: Як думаєте, а ось цей перенос бойових дій на територію Росії змінив саму логіку конфлікту зараз?
2: Я думаю, певним чином так, тому що, ймовірно, був фактор несподіванки, що Україна може так успішно застосовувати свою зброю, ну, тобто, це були разові раніше акції, ми бачили, що вони мають успіх. Зараз вони стали регулярнішими, і вони мають, знову ж таки, свій успіх. Проте ефект несподіванки, на жаль, він втрачається. Ну, тобто, тому що ворог так само розуміє загрози, так само до них готується. Знову ж, щось пориє в тактиці ведення війни в Україні. Знову ж, ми маємо зараз удари по інфраструктурі у нас. Знову ж таки, це теж і торгівельні центри, і продуктові склади, і та сама залізнична інфраструктура, морська інфраструктура. Знову ж, постраждав той самий зерновий шлях. І ми маємо зараз не дуже приємні наслідки. Ну, їх відчуває не лише Україна, на жаль, їх відчуває світ, тому що експорт зерна і вартість росту цін на зерно відчуває, на жаль, весь світ.
3: Війна так само трансформується технологічно, то коли порівнювати картину з минулим годом, як змінилася тактика Баку технологічна за останні місяці?
2: Ви знаєте, я, на жаль, не можу так. Моя оцінка буде поверхневою, оскільки я не зовсім досліджую цю тему. Я можу сказати, що, звісно, змінюється війна, з'являється більше технологій, з'являються різноманітні безпілотні комплекси, які ми маємо на увазі не лише, умовно, безпілотні літальні апарати, а й так само наземні комплекси для евакуації поранених, для виконання певних дій. Тобто це перші кроки до такої роботизації війни. Проте, знову ж, всі би хотіли, щоб вони роботи замінили на полі бою людей, але до цього ще дуже і дуже далеко. І, звісно ж, це наявність певних рухів в цьому напрямку дає перевагу, проте вона дуже тимчасова, тому що, знову ж, ворог вчиться, і ворог так само рухається в цьому напрямку, досліджує його, тому що я впевнена, що людський ресурс ніхто би не хотів втрачати, попри те, що Росія його не цінує, ми це бачимо, проте для них це теж витратний матеріал.
3: А як би ми з вами могли оцінити бігучий рівень підтримки західних партнерів України так само? Чи достатково виділяється сродків для оборони? Чи все ж таки це кризисна ситуація?
2: Ви знаєте, я би не хотіла говорити, що зовсім криза, проте є відчутний спад допомоги, і ймовірно, певна частина десь провокована тим, що Україна має, можливо, десь політично ще більше дотискати, проте спад пов'язаний, зокрема, і зі страхом перед Росією, яка так само агресивно бряться зброєю, агресивно погрожує. І, знову ж, ми бачили візит директора ЦРУ до Росії, який росіяни протрактували як слабкість. Ну, тобто, ми бачимо, що тиск і вплив Росії, на жаль, він є, він нікуди не подівся. І це, звісно ж, впливає на інші країни, тому що можна зрозуміти європейців, які відчувають страх перед Росією, перед війною, і цей страх, на жаль, більший за їхнє розуміння ситуації, що війну треба зупинити в Україні. Мені здається, що ця от історія, вона скочується до ситуації в Другій світовій війні, що, можливо, ми задобримо агресора Україною, і на цьому він зупиниться. Ну, не буде він зупинятись, на жаль, і мені би хотілося, щоб думка європейців змінювалася активніше, і, зокрема, підтримці України. Те саме стосується і Сполучених Штатів, проте, мені здається, там дещо інша історія. У них є свій президент, є свої проблеми, задачі, і часто Україна, я думаю, випадає з того порядку денного, на жаль.
1: І додаткова інформація такі. Бойові дії в Україні на лінії сутикнення не спиняються, бо які виходять у черговий осінський сезон, це змінить тактики. Забезпечення воєнних ресурсів залишається ключовим фактором впливу на ситуацію. Зараз докладно 15 хвилин залишається до 18-ї Білорусі, до 17-ї у Польщі, до 18-ї у Польщі. Ну і так само чергові коментарі у нашому ефірі. Ось літерально уже зараз.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: 1 вересня у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співпрацьовництва пройшли перемови прем'єра Арменії Нікола Пашиняна і президента Росії Владимира Путіна. На зустрічі обмірковували тим ліку магчимое сябровство Арменії у Євразв'язі і перспективи виходу країни з Євразійського економічного союзу. Путін серед іншого сказав Пашиняну, що Єреван має якомога хоче визначитися на конт вступлення в Євразв'яз, каб Москва могла зрозуміти, як розвивати відносини далі. Він так само казав про економічні переваги від співпраці з Росією і іншими країнами Євразійського економічного союзу, у які виходить Білорусь. Путін знов закликав армянські влади провести референдум об вступлення країни в Євразв'яз. В отказ Пашинян сказав, що Єреван спеціально прийняв закон об курсі країни на євроінтеграцію, каб не проводити референдум. Поводле політика, розмови об термінах референдуму цілком недопущальні. Для нас важно, каб у нашій країні були альтернативи. Гэта наше законне право. Але гэта не означає, що ми не задоволені ЄАЕС, хоч там і є проблеми, сказав Пашинян. Ён дадаў, што прыняўшы закон аб курсе на сябровства ў еўрапейскім звязі, Арменія не парушыла ніякіх сваіх абавязанняў у рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. Як бачым, Арменія, якая вялікай ступені залежная эканамічна і геапалітычна ад Москвы, хоча праводзіць шматвектарную палітыку, не рызыкуючы цалкам адыходзіць ад Расіі. І відавочна, што гэта жаданне Еревана нічым не падабаецца Крымлю. Россия уже ввела обмежевание на молочные продукты, огороднину, садовину, кветки, алкоголь, воду и рыбную продукцию из Армении. Армения, кроме Беларуси, самая залежная от России краина. Там стоит российская военная база, Россия принадлежит местовые энергетичные могутности. Але мощный поворот у бок от России отбылся после того, как Москва не допомогла Армении своему небыто союзнику по военному блоку АДКБ, коли Азербайджан захопил Нагорный Карабах. Нагадаем, что и Александр Лукашенко так само фактично погрожал Армении. 29 травня он увязал курс Еревана на сближение с Европейским Звязом с небеспекой новой войны. Армянам треба быть вельми аккуратными, каб барані Боже не повторить то, что отбылося в Украине. В Украине все аккурат гэтак и починалося. Вы гэта памятаете. Доволі недвузначно заявил Лукашенко. После переходу Нагорного Карабаха до Азербайджану отношения Лукашенко с Пашиняном сапсувалися максимально. Не раз поміж ними отбывалися розные вербальные сутички. Армянский премьер нават заявил, что не наведая Беларусь, покуль ёй кіруе Лукашенко. Так что можно легко прогнозовать, что Лукашенко подтримает любые заходы Москвы у дочинения до Армении.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Здається, нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку держвыдавецтва судили за так званое содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета в Беларусь. Про гэта и да іншие новины про 5 хвилин расскажет Стась Дадерка. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку Держвыдавецтва судили за содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета в Беларусь.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1652 день войны. Керівник Кремля Владимир Путин назвал поведомление подрыхтоўцы России до мобилизации после выборов в Державную Думу лухтой и информационной атакой на Россию. Заява прогучала на пресс-конференции после саммиту Шанхайской организации супрацовництва в Бишкеку. Ранее украинская выведка поведомила, что российский генштаб подрыхтовал вариант додатковой мобилизации по мере 600 тысяч человек в 26-27 годах по 300 тысяч у штогод. Яны плануются в першую чергу для пополнения подразделений, які воюють супроть Украины, новых войсковых часток. В российском громадстве расте занепокоенность махчимой другой хвалей мобилизации, стверджа эксперт программы российских и белорусских студий у Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк. В якости доказу он проводит рекордно узрослую колькость громадян в России, якія выезжают, зея, например, у Грузию.
4: Мы бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде.
3: Причому гэта занепокоєність російців бачна і по абсолютно провладній соціології. Каля 57% опытаных выказывают тревогу дотычно внутренней и внешней политики России. При этом никаких протестных настроев у российском громадстве не бачно.
4: И тому в этом контексте, та аналогично, если российская влада оголосит другу хвилю мобилизации, я бы не ожидал того, что мы будем спостерегать какие-то массовые протесты против такого решения.
3: От российцев в такой ситуации варто чекать еще большего повеличения количества тех, кто будет выезжать со своей страны, меркуя Аксентюк. Репресію Беларусі. Редакторку державного видавецтва Світлану Дзяўдзеру осудили за нібито содейничание экстремистской деятельности. Вырок вынес Менский городский суд. Присудили хатнюю химию. Світлане 33 года, яна мянчанка, працавала у видавецтве «Эдукация и выхование». Поза працей шмат уваги отдавала волонтерству, займалася жывёлами. Інцидент у небе. Пасажирский самолет «Лёд», який летел з Вільні у Варшаву, 1 вересня ненадолго увайшов у поветренную простору Беларуси про зумовы надворья. Про это выданню мост поведомили у польской авиакомпании. По маршруте полету формовался моцный навальничный фронт. Для обеспечения безпеки командир поветренного судна по узгоднению с диспетчерской службы у Вильни попросил скорректовать курс, отримав на гэта дозвол. Затем самолет перейшов под кирование польской районной диспетчерской службы. У авиакомпании додали, что лед не выконывая рейсы с выкористанием поветренной просторы Беларуси, а 1 вересня самолет опынулся над Городенской областью только на несколько десятков секунд. Нагадаю, что у травня 21 года Европейское агентство авиационной безпеки рекомендовало авиакомпаниям с краинов Еврозвязу позбегать полетов про Беларусь. Такое решение было принято после примусовой посадки в Минску самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борте. Однако правила допускают такие пролет при непредбаченных обставинах. З життя діаспори. 8 вересня у Варшаві на замковому пляці білоруси будуть відзначати День військової слави. Він традиційно примеркований до угодки Варшанської битви 1514 року, одної з самих славних перемог над Москвою у сумісній воєнній історії білорусів, літовців, поляків і українців. Гети триумф демонструє силу духу, тактичний геній і одинство перед тваром знішньої погрози, говорить організатор акції, лідер руху солідарності «Разом» В'ячеслав Сівчик.
5: Удалося спинити на стагоддзе експансію Москви на захад. Ми пам'ятаємо і про наші перемоги, і про наші ахвяри. Зараз білоруський народ в катастрофічній ситуації. Тому я запрошую всіх, щоб ми разом все-таки показали, що Білорусь вирветься з подмосковської неволі. І наша історія нам мусить допомогти. Тому до зустрічі в Варшаві 8 вересня о 18:30 на пляці Замковому на дні білоруської військової слави.
3: Паводле Сіўчыка, перамога пад Воршай навечна ўпісала імёны нашых воінаў у летапіс еўрапейскай славы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 11 да 13 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс, ападкаў не чакаецца, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола, дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 3 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 2 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Хьюга Мантэнегра з ягоным аркестрам, Білі Прэстон разам з Red Hot Chili Peppers, а таксама калектывы The Impressions, Martha and the Vandellas, Caravan, Electric Light Orchestra, Toto, Simply Red, Fear Factory, The B2. Мусіць атрымацца даволі цікава, таму далучайцеся. 2 верасня 1925-го нарадзіўся Хьюга Мантэнегра, амерыканскі дырыжор, аранжыроўшчык і кампазітар саундтрэкаў да фільмаў, найбольш вядомы як аўтар перакладанняў музыкі для так званых спагетці-вестэрнаў. Працы Мантэнегра мелі вырашальнае значэнне і аказалі ўплыў на будучыя пакаленні музыкаў, даўшы штуршок да працы над музыкай у стылях рэтра ды футурызм з выкарыстаннем сінтэзатара Moog і дапамаглі падняць яго папулярнасць. Бадай, самым вядомым творам Хьюга Мантэнегра з'яўляецца ягоная версія асноўнай тэмы да фільма Серджо Леоне «Добры, дрэнны, злы», першапачаткова напісанай Энія Марыконе. Гэтая апрацоўка заняла другое месца ў чарце Billboard Hot 100, трэцяе месца ў канадскім чарце і правяла 4 тыдні на верхняй пазіцыі брытанскага чарта ў 68-м годзе.

0: будує!
1: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.